0: Yesa kana di no nao musika ni tifatifa na lacha ni piano tika tao nati ni SMS na vakina volunteer wa vakina daini ya fatama narika upatifu na riwa fani lara tika fana rumande fa fatama ndife SMS manga takayira muzante ni 34-10-565-63 uni yas 034-10-565-63 yon kuna lara tika tela 033-861-70 ni ronza matakaskiare tini 30-03-987-61 afatra manaraka yartia
1: ndawari SMS manaraka tundra ya vienyam ni 38-30 salamu mba mangataka ni hiran lima ran maswini ya dim soto nankasirisaka nao ihany koa dia ankafizo indray ary le hirany lima ranomaso

avaky kreto afatra sisambolat fafa kreto ti alatra fona ni musiki na rufa zamsarika mi santro FM ma musiki fanapnia afya ni msisi yani kuko nama na ifatu yani fana bolam firne kelsi yani mama ndacha kreto musiki apeta pireto ndapeta pizat walalitiki afkuwa chinlo chali someone of you is hone inia tepina ni vi prondi feti di saik izatiki rusa afkuwa le piskat maipokina maipokina souvenir de bi biskson yan kuwa lata tika marmari zi awa tswatani sa watena lafalafi zi awa sisi ya Orse yan kuni apeni mni sayid lata tika afkuwa rin musikia marpe mni sms au rin 34 me fara 25 salama topko nisi emisyon zaire na lefa na ya Dawari fatiri kuni ya mailanti lata sayo maraina tafita ni afatra manu kubatano ni piara miasa mnai A 38 amin'ny fara 27 ihany koa salama taksa tovana ihany verina kely a de misaotra rangaha de misaotra betsaka tsy izy a de makasitraka mafitasoa de fitasoa ny aliny a sika rehetrarehetra soavany aliny aby a siapisy koa